ne ere tu ne te ki ta to te ro te to te families te to monar te chuma te nga te mene geri ro te mene i e ka pumana ya ta to ti ya i te pobon no ta to te family te to monar te chuma te nga e ri na ki anga e te family te to monar te chuma te nga i Melbourne e ri na ki anga e te konira ko to te family Sydney nei ki ro te mene e ka pumana mai ia tātou te isi tangata kukare. Noko te tūmata tenga, no tātou te tūmata tenga, no reira ki aka pūmana mai te tua ia tātou katotoa. Koromaki mai ki a kimeanao te imene ka tano no tātou, no te eto tātou imene. One of my favorite when it comes to te tū te imene tūmata tenga, one of my favorite te ia koe ko te tiare aka toka pae te tau